Nú skáðum við fór konkurransi og nú hefur mér og einn prát með dress og svo spiltir að ég var sungin að það sungin, voi voi og hvað ég sað þar veit ég ekki, menn nei, var vel og Nóra Brokstedt svo sung den í 1960 på Grand Prix men svo var det då ett spörgsmål då må vi ta ett gammelt spörsmål att igen tvereld, hva en tvereld